Jerusalim Ohrid, za Makedonija i za nas Makedoncite kada i da sve ni sveto. Čestito i vekovito nasite Slavenici koji godinu sad ova sveto ime. Za mnogo godini neka nije Sveti Naum Ohridski, bilite blagosloveni od Boga i Sveti Naum.